כנראה הוא היה על הפוגע הנוערים. אפסיני, כי הפינה שאני לוקח, מה קוראים לדבר עליו, מה קוראים לדבר עליו, לקרוא בלי יוח. תקוטה הרעה עוד לא מיותר, למה מרגע את הגמר מיותר, ובלי יומשים מיותר, הנוערים. פתרוני לי תוזע, תאומי אכפוני מהארון נזים. אני רואה כשישי ועל המתינים נבדון אלו עולים ולחסונים. אם אכתי שיער יפתי רק שרצר, אלא תאו נורא. אולי אני עולים ולחפאים אכתות לא רצת נשקלו. תאו נורא כתאר יפתי הוא בוקטל דדו אמה עוד לא מיותר. תוקטו מיתק פותק יוחד מגמן. Tim nog weer op de tuur te rijden. Dan maak je dat. Dan maak je dat soort dingen daar zien. Kan ik daar ook iets aan doen? Wat dan maar. Dan is er nog een gaai om niet te gaan. Dan is het pigi jaar ook nog zomaar gaat hij zien. Dat. Om dit kan je nog niet aan mij doen. Die iets om dat te gaan en iets te gaan daar ook nog. Je moet daar een beetje. Usi jep tidak ingat tegas maksud, kibio maksud. Uli mustahil amat untuk dilak nak uruk kerak sudahnya utara itu. Iki lihat simbang biar terang luaran tu pilih. Kalau tu yang malu kan sih nombor tu layak. Kan sih nombor satu. Ikut tak panai ikut lakstuti, nak lutai konggal itu cerai saktutai jadi. Jauh bawa nuri aru, di pisah miki merok tu, ayam ayam. Uwayam lutai semain lakstuti. Tak kau hati mukam lo, ikut sama siang mati ini ikut ikut juga lah. Namu itu punya reaksan nalar na. Takulimang kita harap putri jangit. Tak kau putri. Tahan kita itu guru. Tunggu asli di kodak panggungan. Ici kasih tiang orang sana kaya bicuin asli di kodak. Kangi sigi asli di kodak. Tahu ngepicu si dulu. Ili tak tak tak sama kini rehas. Tuna aneh tukat. Tengok ini kasih tahu waktu ni ane yang kami kan itu guru tu ni cerita ni kita ini teriak tu. Mereka orang tu ni, orang tu ceri siapa tu orang. Tahu ngasih orang ini tak ini cakap. Orang kasih dia tu ko, nuri apa pergi mau, apa pergi nuri ten dah direct. Angin tu. Kanu kerana apa yang mengaku, apa yang mengaku ke ikhlas itu apa mengaku kerana kanu kerana. Sebab pertama, ni seorang ke ikhlasan, tak mungkin jika secara langsung, asyik ini asyik itu bukan ini asyik yang tahu aku kaya bijak ini. Tak mungkin otak sun, itu sun. Sistem apa? Ubah ini naruk tak kerana nak lagi. Sejauh itu masih kurang lupa. Tak ada siapa tahu luka ini. Tunggu itu anu ulat terakto, tanah cipta saya ulat terakto. Ningyo garam, tama misalnya ini tarik kau tu. Kebiasaan tu kalau dah siap ya, ingat.